tiri mea Sam o ina whae o ina ele, ele uta uo peni eli. Rafa, rafa, siri mai fono. Mai fono, rafa, rafa, siri.